0: Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s

0: Moses, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
2: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: ang programa ngayong nabati binayran ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyos sa sunog sa duha kapanimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga mga kasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan, di Max kay isa gid ko semana pa sa nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nagani man ko dinis balay si Chris Amor kay tuki na man sa kami.
0: Oo.
1: Nihutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko basta na hinay-hay og ka wala ang binhod sa PCL makatarong akong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Oo, wala akong gusto sa muna ito, sir, nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa. Ita niya ang kapal nga bisi, Mac, na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

atong gawito ng gugma sa Ginoo karon. Ang gugma niya nga kanunay nagtagad. Ang gugma niya nga kanunay matinud.

0: nabubuhay. Atong oras mga igan, 15 minuto milabay ang alas 4 sa sayong kabuntagon. Atong abrihan kining atong programa pinagi sa mga pagpasalamat, pagampo sa atong buhing Diyos. Kaya nasayod kita na wa tay mahimo kung wala ang Ginoo mga igan.
1: Pagampo kita. Kanimo Dios nga labing gamanan. Amo kang ginapasidunggan, amo kang gipasalamatan sa tanan nga mga pangitabo sitwasyon. Kay kami nasayod doon na kay katuyuan sa tanan Ginoo, doon na kay plano Ginoo. Ug doon na kay dakong mensahe alang kanamo. Nagapasalamat kami Ginoo taliwala sa mga trahedya. Ikaw gihapon ang among masampit, ikaw ang among dalangpanan. Salamat o Dios nining adlaw nga magyatag na usab kanamo. Salamat sa imong pagpukaw nga ni kanamo. Nga nakamata kami o Dios nga diin wala gyud mga bikil, wa gyud mga kabilinggan sa among matag kinabuhi. Salamat sa imong pagdipig kanamo. Salamat Ginoo sa pagbantay nimo kanamo sa among pagatulog sa tibok gabii. Hantod nini mga adlaw. Salamat kayo Dios kay ikaw ang Dios nga gamanan. Ikaw ang Diyos nga walay makalabaw kanimo. Milagroso ka nga Diyos. Salamat kayo Ginoo nini nga laing grasya nga imugihatag na usab kanamo karong adlaw. Busa karong kabuntagon niya kami aron sa pagpadayon nining maong programa sa pagatud sa mga langit ng awit, pagatud sa imong mensahe, sa imong pulong Ginoo. Nagampo ko Lord nga din ikaw Ginoo Diyos magapadayon sa pagministeryo diya sa matag-usa sa tanan ng mga sukintig paminaw. Ablihi ang ilang mga salabutan, pasabta sila sa imong pulong Ginoo. Bisan pa, ikaw Diyos, magapanalangin sa tanan nga mga sukintig paminaw, kung tanan nga mga registration, labi na sa mga technician Ginoo nga sa iyong mata sa pag-sakripisyo, sa pag-ukap ng iyong mga programa. Lord, ikaw magapanalangin, bisan pa man ka namon ipasunik ngayon mong pagagamitong karun. O Diyos, may pinapsan kami nga nag-tuaw di kanimo. Ikaw, Diyos, magapuno nga ni kanamo sa imang langit nung nakalan. Bisan pa man, ikaw magadihog nga ni kanamo. Salamat, Rosab, sa kinabuhi ni Pastor Dan. Padayin ka sa pagtipig sa iyong kinabuhi. Padayin ka sa pagpakamaayo kaniya. Ubahan sa iyong pamilya, Ginoo. Nadini mo siyang himong instrumento nga mabugna kining maong programa. Diyos, panalangin ni kining maong istasyon. Nadini, O Lord God, magapadayon ang imong bulaton sa pagmantala sa imong pulong. Dalay ko ni ka, O Diyos, sa walay katapusan. Kini ang mga ginatugyan, ginasalig ipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

igsoon kung imong na sabtan ang mensahe karong buntag. Kay gayunan nakita mo duol diya sa Diyos. Magpasalamat kita sa provision na iyang gihatag hangtod karon baskog mayo aton lawas. Salamat sa Ginoo na hangtod karon igsoon natang gininhawa. Makakaon pa ta. Apan kung ikaw naa sa gapos sa pagigugma sa salapi, ayo pagduwa-duwa sa pagpangayo kapasayluhan diya sa atong Ginoo. Abangan ka sa Diyos, igsoon. Hallelujah. Magampo kita, mga igsoon.

Langit ng Amahan, nagapasalamat kami kanimo sa imong dakong gugma, kaayo og kaluoy kanamo. Salamat sa kinabuhi. Salamat sa kaluwasan ug sa tanang panalangin nga among nadawat matag adlaw. Ginoo, tabangi kami nga magkinabuhi sa paagi nga makapahimuot ug makapasidungog kanimo. Hatagi kami og kasing-kasing nga may gugma kanimo labaw sa tanan. Tudloy kami sa pagtuman sa imong mga pulong ug sa paglikay sa sala. Tabangi kami na mahimong matinud-anon sa among pamilya. Tabangi kami na matinud-anon sa among simbahan. Tabangi kami na matinud-anon sa among mga trabaho ug ministeryo. Hinaot nga ang among mga pulong ug mga binuhatan mahimong maayong pagpamatuod sa imong gahom ug gugma. Ginoo, gamita kami aron mahimong panalangin sa uban. Atagi kami og kaalam sa paghimo sa husto ug kusog, sa pagpadayon bisan sa mga pagsulay sa kinabuhi. Ang tanang himaya, Ginoo, dungog og pagdayig pagpasalamat diha lamang kanimo. Salamat, Ginoo. Nahangtod karon, Ginoo, napa kaming gininhawa. Salamat, Ginoo, sa pagtudlo kanamo. Nangayan na kami, Ginoo, musunod lamang diha kanimo. Dili namo higugmaon ang mga butang sa lapi diri sa kalibutan, apan pasidunggan ang imong buhing pangalan. Salamat sa grupo sa kaibigan na nagapadayon sa pagtinabangay. Salamat sa kinabuhi ni Pastor Dan, Pastor Tim, akong partner. Salamat sa kumpletong kaayuhan ni Brother Eli Tinaco, Ginoo. Sa tanang provision, Ginoo, tabangi siya. Bisan pa, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa padayon na pagtinabangay sa grupo sa kaibigan. Sa mga radio technician, Ginoo, station manager, na sa'yo pa nagasakripisyo, Ginoo, aron masibya kinisang kanginan ang pinagpalang musika. Salamat sa mga OFW na nag-join sa Facebook Live. Nakakita ka kanila, Ginoo. Unsa man ang ilang mga ginahimo, Lord, among mga pag-ampo, ikaw magapanalangin kaniya. Salamat, Ginoo, og kining tanan among ginaampo. Pinagi lamang sa ngalan ni Ginoo Kristo among Diyos ug manluluwas, sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo, itang tanan magaingon.

0: Amen. Labaw sa tanang butang.
1: Kaminaw ko sa kanunay, katangpag ko sa kanunay.
0: Ngun pa ni Milbahampun, amin sa pulong sa Diyos, mga pastor. Salamat nga akong nasairan nga dilita magpaulipon sa kwarta kay malayo ta sa Ginoo.